No, uvieš, je to hodne stávajú, čo je to stávam. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Dobro